0: ni ato nkrofo wa kanti akwanti mfene nyasam kito nti munko na munko nkwaji wo munko nti wo munko ye na chese kana na na na na wo munyina ato nananom e wonse ne no e na NGO bia wo epom ho no mo ene nsentwefo e kasa no de eto dwache mu se bibia wo mne drivers kasa ne akwantufo kasa ese wo fa sa border no so e hu papa papa papa pa enti wo hwe ese ne a ewie mu so so ete no a enkoyi enti wenye didi kan ya wo nse mbi ete sani womo taite pa titru womo a efa mu akwakopiem ewo Libya na se Algeria no womo wusa na womo chemu se ka no etufri Mali kroba akubi emu ena nka bebi a ekwan eye kwan tia wose wofa no wanfa ho no odane mu efa bebi foforo ena che se womo ka no ekokose ye wakwanti mfia driver no ne passenger fo nyina a passenger fo wa wo ye fita no aba na de wo so wo plan ya wo aba womo ye womo ntimi ensisi ka no a chese nam so ma womo enyina akoshia womo ekwafri kwa mu ewu na ye nkopiem ne nkowie e wo Democratic Republic of Congo mino emu ye nyina ye nimsem sa Ebola yade no e yiniti wo hono mu ano odin wo pa nanso nhyira nka nyame sesesei wo hwe figures enkrofo empenyufo e de eba no a etia na eti eba efom nanga kane no obere ni abo ebi a 1000 suspected cases ebi a 250 ena isusu se wo mo ewu ni ade sesesei eba ensem wo fa Ebola ho a apomden penyufo e de ho sem etu dwa obere no mo se bi a 380 confirmed wenye suspected ndi omu timu se woma hwehwe omu mpa hunu se womo ewo yade ni bi ana yade ni bi aka won 380 cases ewo DR Congo emu be se adusia ena afemwa hwere womo enkwa ena 15 uko Uganda mine mu soso a 15 confirmed cases nipa baako ena no so afri mu ahwere ne nkwa wemu eye ensempa efri DR Congo ababeto dwa World Health Organization kwanche for penyim Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wono so akasa e dia todwa chemu se wohwese ne a enkomo no efrimu eba no na chese dia homegye kakra eba ama wompenyufo nya hotoso se yade no enura yede eka womo nya yade ne bie no sa womo yade ema se ni daso eba eti wei eya mane ebo no so fi DR Congo abeto dwa ye jina so na yede kase bo no aba wiye ya damu nyina ase amommo aniti medin e de mame bia makwafo
1: wutie oha echi ponkno nit fm wutie oha echi ponkno nit fm
2: ya no me bibrime ye nya kwafa tu yesu o etuotu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasamu kira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ane
3: Neat FM ye mamwa kwaba
2: Ye mamu akwaba aiko nana brebre obrempon okatechi snase woba snase
3: Neat FM 100.9